0: いらっしゃいませ。
1: はいはい。
0: 番号さん戻りました。みんな聞きたいです。
1: 何どこにいるの？いつ来るの？早くして。
0: なんか話したいことある。
1: なんでわかんないの？
0: もう何回も言うの疲れた。